три, jedan, jedan, četiri, jedan, sedam. Pet, šest, tri, jedan, jedan, četiri, jedan, sedam.